kunye omo lore ti sipoko ona mona si sai ona fofo imole idun ifote ko lori pe akoni tomole pa pe sabe osun.